Pia ko kreso ta wiki ko si su klasi o falah ya tua ko ta tamai feel here la mari ma joni ke ri ta tol ko to pe ya o ta ngata amen.